abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno